0: Ще преважали товари из държави в държава, им делали на барках, на контейнерих, делали с товарняки, за различними возили и туди с ладями.
1: Луко
2: Копер е служба, там делали туди банане.
3: Луко Копер е место.
4: Че е место? Кто е потем па жупан тега места?
2: Жупан се кличе Лука.
1: Кай почнеја прозаправо Луки Копер? Кто дела у Луки Копер?
0: У Луки Копер делаю деловники, лако туди старши. Мой тата дела у Луки Копер. Ми е реку да со делали енкрат туди чоколад. Ладе и да со из Японске, Китајске и Кореје со принесли неке плишкоте и банане и со рекли китајци не да их јемо крзо лупком, не.
2: Мој стрит туди дела.
5: Да в Луки Копер туди пишео većinoma na računalnike.
2: Tam delajo barke, ki grešijo na druge
6: planete.
2: Ja, ne planet, države.
7: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
8: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
2: Da, tam so hoteli pa bloki. In...
4: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
2: Tam je full auto in tam, ko po noči so užgane lučke in ko je Maša, je tam neka, en velik zvonec, ki pozvoniš.
9: Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
4: Kaj je not?
1: E, vidiš. Manca, tako da se hoče še nekaj vprašati.
4: Nekaj sem hodila očitno povedati. Drugače pa ja, meni najbolj všeč je to, da je mesto in na župan je Luka.
1: Ja,
4: in piše se Koper.
1: Ja, vada, tako je.
4: Nekaj to všeč.
1: Pač to je Luka Koper SP.
4: Mi bomo šli sicer še naslednji mesec v drugo šolo, tako da, če imate kakšen predlog za kakršnokoli vprašanje, ki bi bilo zanimivo, oziroma vi pričakujete, da bodo otroci dali zanimive odgovore na to vprašanje, dejte nam ga napisati, lahko kar na 031-533-288, ker verjamem, da je to najlažje, in bomo potem mi to otrokom postavili.
1: Yes. Drži. Tudi letos smo, mislim, tudi danes, ne, ampak na začetku meseca smo jim prinesli nekaj iz Baby Centra, torej Django in Žogo, izredno so bili veseli in mi smo bili veseli, da smo spoznali njih. Še naslednji teden jih bomo slišali enkrat, potem pa gremo na naslednjo šolo. Street Google ima pojma danes dopoldne tudi na naši spletni strani.
10: Street Google ima pojma.
11: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
12: Tim Kamla, hi.
13: Radio Capris.